0: امتى امتى العشاء؟
1: العادي 5:30.
0: Thank you very much. تعيش؟
2: تعيش.
0: الولايات المتحدة. الولايات المتحدة.
2: ولايات
0: المتحدة.
2: ولايات
0: المتحدة.
2: متحدة.
0: مزاي.
2: D'accord, maintenant tu vas m'enseigner l'italien. Les alligators. Bon, c'est à toi.
0: Coq.
2: Un grand lézard.